No a ja si myslu, s tutym titulom Vanessa Amorosi jetzt môžeme práve dere do nového dňa štartovať, ale tiež voni celča s vami dženca snedač. Dennis Wenzel to je, kotrž s vami kovi pije. No a potom ešte pomaska z Anno Vikingec. Kiba so jest Cheracho Joghurt z Claudio Metaschul. Všetky tyto titule očakuje vás po takým dženca hač do šestčich našim programie. A netko myslíš raz na vašich ľubých kumplov? To zromadne s Josefom Donatom.

No, Anna Kotrevedros, mit so s vašimi kumplemi tut und de gen tak veselič. Na, dosť a na dosť svunčka za tým týždňet korano byl našiesť hižo vupana, tuto však je hižo skáčavo a smie sa voprôže přes cv džin na nás. Živé sliepote stúpa bieho dňa na 27 do samo 31 stopňu a tiež netko nie je zcova viac tak zima vonka, 14 stopňu. To reka ráno sa na ište pezel sa budzač, ale po púdňu ju nakúšte páciac trebač nebudzače. Tiež júce zmieme dosť a nádosť svunca, k tomu nekotrem ručovky, sucho vastanie, júce pak maximálne 25 stopňu.

Ja počinju za vas rozvosovu krotečku a mam tu iš dosť a narosť pokivu za vas. Dženca za jest napríklad filmový festival Nysa. Tožto filmu môžete si tu iš bývote dženia na najšelakorýších miestnach vobledať. Dženca pokazuje napríklad v Žitavie film etwas ganz Besonderes. Je to svojbne drama, kýž mieše lica na Berlinali svoju premiéru. Svoj prehľad programa filmového festivala Nysa namakáče na internetnej strone a piatk zmia tam tiež, ako pokývíže, serbský témový večer a to potom v budovském kamiennom domie. Dzieci krabatuje základnej šule Kulov, vôtuje dženca v Kulovcu program Vokuo Mie. Štúšce dzieci podpierač a si to obľadač?

0: nábožné slovo.
1: Tu téma dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Sviatky. Svieđen a mnoze nevidža scuva tak dokvanie, što je so tam poprom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rú, ale ništo nevidžomne, Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúňo časne tiež tak silne. V učomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom rika, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je špektákl, ale to, što so potom stala. Ze stracha nastane zmužitošť, z mielčenia stanu so reče, z cofnenia buzazbe. Sviatky ľudí premenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo. Myslička, kotra ešte nepustí. Impuls, kotra ešte vúžada. Zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky rika, bo nie je daloko preč. Vún je blízky, v tebi, a vún skutkuje. Nic vodce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač. A votevriene za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
1: Nábožné svoj k ní má dženca v nadoku a zamovitosti kuluskie v osady Marieta Krečmariec z Dubrenka. Peč menšinou do šestčich s tým je, tu svišíme netko Andreju Špitankovu a potom je již čas za povieščas Drežďan.

0: Dobrodženče, tam bi včera na putniske vuce zaso pone. Niečo 70 ľudí je sviatkonu božom šu tam na miest nedoživilo. Haja, taký sviatk k sviatkam, šako sa doby tiež organizovať a tu ište tiež tušto pomocníku trebných. Po putnikovaniu je šako tiež do putnikovania. Trebaš ľudí, kýž na miestne sovo dobre poradženie staraja, všetko spšietuja a na posledk všetko zase zrumuja. Mati Gisvok je si včera svoj mikrofon zasvičil a zrune tutými ľudími porečal, ako sú so všetci tam nevierivi, co so na dom puč podali.
1: A runie je so dospěvavo dorabo a tu so hižo zase stolce noša dele od voltaniša v mače netko tu išta nadavko štuvišče a v mače rune dvaj stolce aj rukomaj, dže to hindobja.
2: Ja rekam, to Tomáš Nabe a te stolce dobe napajmo jo dele nosen hodovač, kdež vzaj širšen pomocnik se s transportorom, kdež so dobe te stolce pod narodovač.
1: Tu je hižo slyšeč, tu so rune rumuje, što vy netko mače do nadavko.
3: No hej, odrúme mu blída, stojce, vauky, šo šo ščaká, im sa šivot vávo, doby sa zase rúmať.
1: Kak veselný jo, zo netko je tiež všetko zase zdokonjane, potom zo je tiež všetko z teho ostavo.
3: A tla mebo môže ešte kvíľu dále hiť, to je přerina a překeca nimo.
1: Da utrene čak a dále veľa veselá, tu sa vauky rúmuja, celé skrotka, ka husta tejo hiša sobu pomeš, sviatky punčili sobu.
4: Kadoro, ja nujem zaujšte nieke 5 leto, zno, vauky nastaječ blída za te Sviate Márie, šo druko doko přiotvač, to je šo vážne, a otrúmo ano po kemšachty. A to po nás rúžinče, tak jo, zo mu ju přiotvimo, zo buso tu svičiť i ju poradžu.
1: Vedro je super, maukus pše, krásne samo, he, za také češke dživo pon.
4: Češke dživo to nejo, te slunčko rune sviči, ja si musu za te družky byše to napínať si še, přes ten čupotu, ale to sa dá činčiť.
1: Hej, a netko tež dujovjo sú dočevali, dohúčili knieža Šéfora, kak švo poprom sa tež na tutun verš tu siatky tež hej přijotovali s vašimi dujovjami poprom.
5: No, jak sme sa přijotovali, to je z probu. To je z probu a džen sa sme jo.
1: Kato, za vás vypši, dajkem, hej, šun krásne vedre, ale bez mručelu, a šo vy tam steče v plným sluncu, šepa šo šetraj, abo?
5: Šikvane tobie, hej.
1: Utrajen, ďak vám, ha, netko, sňatok za džen sa, abo?
5: Hej, za džen sa sňatok.
1: A tu na koncu ešte jedna prašená, tá boxa je hižo odrumovaná nímale. Knieže Matiko, netko, kak dlho ešte máte tu s vašimi celými tými pomocníkami počívať za dženca?
6: Ja sa musím za hodinu, mám to zareslo.
1: A kajn si pon te sviatky ešte dá ľúbiť poprom, što im pon čini?
6: No, to je svoj bus rumažiť celé. A to ducha sviatov skutko až za, nic?
1: Da utrene Jacka netko pak najprede ešte raz veľa veselá, jo, te boxe do rumač a z rumač a pon siatok.
6: Torunia.
1: Utrene Jack.
0: Mati Gisvok by potekým včera v Rožinče po božimši ešte trochu dlie na putnisky vúce vosto, pretož po putnikovaniu je do putnikovania pilní pomocnice sú tam všetko zaso zrumovali a viezo do toho ižo nedželu všetko spšiotovali. Byl na sedmě. Dobré ráno praje Serbský rozhlas.

0: Я сам Людка Кито, эксперта за боракауства апрызле. Людка и мато, юро, кейч буйтай. Красны то джейн, Людка. Свунцо душу ворва. Никотре мочеле по небю чану, а вонка литма вицик дуе. Висте вы что? Mi chce sa pučovač, aber nie, ešte lepe krosnovač.
1: Za krosnovanie trebaš vosebite črije, bojas a karabinore.
0: No chcúch nedom cúve športovo vopko co búzač, cú jenoš trochu viace dodom deja, hač na vútepta noch štejškach dundač.
2: Mam ideju, v lesu je nové krosnovanský park v oteriu. Nochceme si doraz dochvodnišo vobladač.
0: Oh, haj! Ale športové črije se ište šice vobujeme. Sem tak čipne na krosnovanský park.
2: So, biče mám sobu. Zauši pade.
1: Oh, to pak tiež popriančky zábeč nesmeme. Jašče mám nešto na skváče. Dočakaj taj. Ja.
0: Jo. Nietko pak. Předaloko však do parka nie. Ola, daj, daj, kak vysoko sú poviaze mes štomami přiviazali. A skody a mosty z drevianých deskou a kuluchou tam tiež vysaja.
1: Oj, oj, oj. Mám strach před vysokošťu. Vosy bedeš sa šo čumpa.
0: Ach, Mato, bojazlivco, nevidíš vistotné saky, kotre šúče vysia, nemôže sa z ceva ničo stať.
2: Kito má celé pravie. Ale, Ľudkaj, tajke mauke navoniky, kajž bych me trebali, tu nimaja. A tež, neviem, hať sú vodstavky desko při ryblu a na mošče za naše krutke nožky myslene.
0: Potom natvoríme si doma sami malý krosnovanský park mes gierkami.
1: Vulkotná idea, Kito. Nedom sa dodživa damoj. A Juro spasli nám s kilpsou na úniky. Nic vierno, Juro.
2: Hoj, ale trochu kvíle trebam. A voj zaujšte tež s poujazami a deskami. Pojtaj, náš domiace ľudkové park na nás čaká.

0: A vitajte ve k nam, so moli tež konstaženja rec pravemu promie tu Budešinje. Pjatk a sobotu bie Budešinje menujce promi popuču. Ok, dobime přidač, to su jenož insiderojo vidjeli, Mateo.
1: Mario Testino, on je fotograf a poprom znate za to, zo fotografuje a fotografuješe sveta znatých ľudí. Kate Moss napríklad, abo tež Lady Diana, a je veľa hižo za magazína Vogue, abo tež Vanity Fair fotografoval. Niektoré firmy pak s ním nakvíľne dživali nesú, dokiaľ je sa jemu vúmetovalo zneužívanie tobie tenve času MeToo hýbania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho ako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajších letách pak je hušišo raz šelaké tiež národné drasty z svojho sveta pred kamerou miel a prípadne je tiež na Serbu prišiel. Vún je sám zázonil v budelskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šúting hornio, sriedžno a deno serbských drastov.
1: A to šo bie piatk a sobotu a to tajne ve serbským ľudovým ansamblu, netko so futavuja, zotiruja a de buďa so potom Mozevič, to nemôže Mario Testino hešte rec.
0: Dešpak tak daleko buďe, prajme vám to.

Lubostrinski spiju, Stefanie Klosec to bie, a tiež na tute titule smieče so džen zrano išče veselič. Vo kradneniu spievajú Luzo Hulce a Matečisvok smie potom za nás policiu. Lubostčka Švulka voda je ďalší lubostčínsky spiev Gabriela Momera. A z tobou zubia spieva Kirsten Nercec. Na ušitke tuto titule smieče sa našim programie Veselič. Vosem inčeno po osmiche do brania, tu je Serbský rozvoz. Hač do 9. ešte live sa budeš ina s Matijom Vsevamoj.

0: chodko pobiedl nadžvečie v 8 hodin 16. Sjatko nižší konc týdženia leží za nami, by to dosť polné, tu a tam je so športovalo, tiež do Rožanta sú sa putnice podali kýba modostní na festival. Hoj, tu je to evento pod takým miachmi pola nás ve Vúžice a máte tu pola da za nás netko raz na hinejší vierška poda sa so k tomu s nami do Australskeja.
1: Ja, tam sú zavešte tiež, hej ho, zareli tam svečaru poprom od čarovša tak mienované Sydney Festival Drone Show Event, kajž informuje stelak ABC Sydney, pak je sa sveden čara večer zakončiť dobio. Príčina, viacače 90 trutok iš dobiachu poprom písané obraze na nebiu stvoriť, čte sú dovode paneli, na videu je to vidieť na Instagrame, to upada hej, kajž také oborské svečate budničky, kýž tam mies vysoko domami dele padali sú, kajž ABC pak dále rozprave, bie technický problém přičina za malér, při kotrým, že sa nechtu zraniu neje. Nekak bú tá frekvenca mylená a na to sú tie trúte pon kontrolu zúbili. Poprom dobyše tiež dále hýč ze svedenom dženca a júce, ale z toho nik najprederaz ničo nebude.

0: A ja sa nájdem za váš budžak, vás nejedžen zrano prekvapil. Ja som ešte raz váš časnik a přeraču vám za jednetko 7 minčinu do 9. A s tým, co čem sa posledný raz, čas za...
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Sviatky. Sviedžen a mnozy nevedia zcova tak dokvanie, što je sa tam popravom stalo. Žadne džičo v žvobíku, žaden prúzny rú, ale ništo nevidžomne, Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúne časne tiež tak silne. V učomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom ríka, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je špektákl, ale to, što sa potom stáva. Ze stracha nastane zmužitošť. Z mielčenia stanú so ryče, z cofnenia bu zazbie. Sviatky ľudí premenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba, nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo, myslička, kotra ešte nepustí, impuls, kotra ešte vúžada, zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky ríka, bo nie daleko preč, on je blízky, v tebi, a on skutkuje. Nic voce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač, a votevriene za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
0: Nábožné svoj k dnej má dženca na roku a zamovitosť či kuluskie v osade Marieta Krečmariec.

S tými zvukami zachopio se prietna symfonia Roberta Schumana, tak pomienioná naletná symfonia. Ze žredu s geniomy, až je komponistu tverbu ve jano styrých dňach napísal. Ve jeje nastašiu jo sam groniu, som symfoniu napísal, gaž smeju to tak gronič z naletneje pegeni, ketaraž rozbužio drie ľuža samo nejstaršego starstva, a to kúžde leto zase je vednovodky. A Šumanoju jo se napšadu ražilo, tak pomienionu naletnú symfoniu do muziky zapepadnúš.

0: Letne Zasse, naleche, su komponisto Še Zasse za komponirovanje inspirirovali. V serskej muzice jo Korla August Kocor staju ze svojim češim oratorijom Nalečo, naleche, nimierne pomnik zahopienko Julieta. Veno suša mimo cviblovania, ktoré nevece znatem tvermam toho serského komponista.
1: Ja sa spomnim, až o povojne náš nan, my sa na nekakých schadovance Pančicach samo ako solist v oratóriu sobu spíval, ten bas, to nieraz ulicoval, a ja som ak som tak v okolo leta 19. a 80. jana, 80. sme v Lipsku ako studente Milian Kor a ten jo sa také studentským korom obžiliu na nazvucovanie toho oratóriuma na leto. Z Výženia Dolnej Úžice jo to Jojan Cerský oratórium v obuku tých podcasov od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocora, ale škoda, až sa nikola nie je nikto zvážil raz na přestajenie do Dolnosarbskej rece. My sme takých zamožných mieli. Nec kenč napšal do drogujúce svodniky a kenč by také basnickú žilku mieli. Ja som myslím, že na šešte sa zaušom nikto nie je z takého ideu zabíral. Nuč zvení mode náleše. Nuč zvoní mode náleto. To má také rydne. To je už tak pšal, tie zvonky, tak tie zvonášky klinkotáš. Jo, to sa mi najlepšie spodobá, ale to sú také, to zaušom sú kšasné melodie. To je to najlepšie na melodiách, najbogatšie oratórium, kenč my zaušom máme. Jo, náleto po tom šerem zemském času skončne zase svoje barvy pokážu a to sú melodie také odvyšťujú. To z tej koca a zela byly dva dere zgromadne živajúce umyca.

0: Ja som ako vuknica v Južovem Malvem Veľkovie spievala piesne z kocorového oratória na Liečo, alebo na Lieše. A za mňa sú tie nejrednejšie spievy tam Travička, Demolička, to je ten riedny kvartet, alebo Svyšiš Ríkov Pluskotanie, alebo také chválená buď Fijavka, a tam každý deň je ľubosť nová, alebo také ten riedny vepísané kiešce na Čomie. Jo, tak ako se groni, ten oratóri, to je v obšaudu nalitný svežen, jo tak ako by nalitný svinca ze Skadaua nad Úžiským krajom. Tute melodie pádajú také tak pšauvie dvimoko do duše.
1: Prapremiera oratória na Lečo jo bua 1801-60. Text pochada z piera serského basnikária Handria Zeleria.
2: Oratóri na Lečo, alebo na Lečo, toga jo gornosarské, od Handria Zeleria a kole Augusta Kocera, to je tiki vegin riedna kompozícia, toga sú spívajnka, kenž opisujú te šakorake stácie v Nališu. A veni sú tak ľudové, ale také nie sú ľudové. A to je veni obi z tej také, myslím, že také tvrdíše, ske Nališe doživivé. A dla toho z tej také dierek romáže živavé a pen také nieco vegin dobrýko napravé.

Jednu z najväčších znatých nalietných melódiu, jo nám obrazil Johann Strauss syn, ten tak pomínjony Walcikový král. Jogo koncertový Walcik Głosy Nalecha za orkester ma to nieco se skerowieriš opusovú liczbu 460. A vena tverba jo na kúždy pad ta nieviece znata komponista. Dajo k tomu teke text, ale nejrednejša jo mimo cviblovania instrumentálna verzia.

0: Něco nového dajú žince viaco v RBB televízii. Čibetele na žaseš, vidíš o nové povistčové uštívanie, jo musí kroni RBB styria dvažasča Bramborska a žince vidíme prejedné uštívanie, kenž moderírujo môj kolega Kristen Matej. Vítaj.
1: Hallo, vítaj.
0: A si ty už rozpožené, abo zniemianené?
1: Som viegin zniemirnione, dokolaž je to novo ustrzewanie, studio v podstupim je nowe za mnie, bužome tam na przykład za blidom sejžeš, to je nieco nowego za mnie, a to je žinca viaco, jo, premiera, a k tomu słuša zniemirnienie.
0: RBB Styria 2, Žasča Bramborska, jo pojistču v ustrzewanie, to gronie až budu pojistči dnia, rolu graš, abo?
1: Tak to jo, šukno, což jo vážne bylo, což vážne jo planas v Bramborskej grajo rolu. Zespomíname nejnovše povisči, co dajo nového v politice, v gospodárstvie, v kultúrie a v sporše.
0: A prosíš, čo sa teke tomu serskému?
1: Jo, se nážijem, gaž bužo, se nieco stáš, při nás ve Serbách bužo to také rolu gráš, to se myslím.
0: Přigledňame, žinca viaco prejedne nové personé povisčové uštěvanie RBB Styria 2 Žasča Bramborska s Kristianom Matiju. Žicem veľa úspěcha a viasela.
1: Učobný žik.

0: Sora vetpodnia jose turienskej cerkvi pe tradicii zase vetmiva serska sviečko na namša. Vo muzikaliske pšavožovanie ste se staravej Ralf Šimenc na Ogelach a Rahel Gold Amerojc na akordionie, liturgiske navidovanie vam jo fara na uminku Ingolf Kšenka i pistolu jo citova turienska serska ceptarka Vanessa Štigicolc.
1: Ja, kušte leto sobu gotujom ši namše svetki to je ju, dokolaš fara Kšenka jo my farabši konfirmáciu byl a niento mám všetce zvýsk a v ňom je pšaša ho ešte raz sobu gotovaš.
0: Pratkoval jo lektor Hartmut Leibner a k tomu sú zaplietli krotke scéniske kráše pet motom živa veda.
2: No jo, my sme chceli pokazať, co svítky veznamenujú, kaký uznam majú, co to jo živa veda. A to sme chceli ilustrirovať s jedným biblickým grašim. To je ta scéna ved Evangelia Jána při Jakubovej studni. To sme ve scéniske graše předviedli a mienim až josodnám ráživo.
3: Veni sú to rešterie cenili beja grani. Veni sú cenili jedné graše tuto leto. Jo raz zase nieco nového, nieco hinakšego svetkám. Jo, veni sú to tekterie cenili, se vie.
0: Jo, gronio sjadeský gymnaziast Kito Kozel. Za to nám šusu zase přigetovali opjeno s vedbjegom dvojorecne, aby luži mogali šo rozmiešli cronoš snaž nie umiju takterie sjadeský. Rono pak ten pševošk za recne nejveci upominujúcu žiel za priatkovanie sú zabeli, tak Hartmut Leibner, to je veci vedne bolo také problém, ženské povedce priatkovania, jo, venč, va, dokulaš, nie, mogova, nic rozmieš, ale přijduce raz, bužo, na to myslíš, koni Leibner. Jo, svetko na namša v Turiju, jo, vaci, vážne vieražk v cerkvinem leše, dolnije Vúžice, cora jo na ňu přichvatalo skoro stržasča namšariu, mersu drugim smesta, Jan Šojc, Stešna, Drenova, Sturija, Samogo a smesta.
4: Ja som si kše ogledaš jadnu serbsku namšu, ja som jeden raz byl na jadnej katolskej namše v Grnej Vúžice, a to što je mea prijedna dolnoserska tak groniu dolnoserska evangelska namša. No jo, co ja sa to jo vižel na bildkach a na videách a to je veľkým zajmne bylo a mi se to veľkým spodobalo. To je pičku vece liche bylo a bližšie k ľužam.
5: Atmosféra tak popšom ako všetci jo, ale ja som žinca u vižova veľe, veľe ľuži ktorýž nič som ja znala. A váci v tých druhých namšo všetci sú tie samské prišli. A žinca po mojom zášu veľa veci. A to sa mi vegan spodoba.
0: Po namšo jo vesada pon kazovan na kafe píše s tykajncom. Jo a přitom sa skromadne skosili serské ľudové spíle. Přijduca serbsko-nemska namša ta bužo južo viče zikat viju ve Lubinje v tamnej cerkvi Paula Gerharda ku gešpje jogo 356. smertnego dňa na vos na tom dňu spívaš bužo lubinský ženské cekova.

0: Ja som ako Vuknica v Južove Malvem Veľkovie spievala piesne z Kocorového oratória na Liečo, alebo na Lieče. A za mňa sú tie nejrednejšie spievy tam Travička, Demolička, to ten riedny kvartet, alebo Svyšiš Ríko Pluskotanie, alebo také chválená buď Fijavka, a tam každý deň je ľubosť nová, alebo také ten riedny vepísané kiešce na Čoumie. Jo, tak ako se groni, ten oratóri, to je v obšaudu nalitný svežen, jo tak ako by nalitný svinca ze Skadao nad Úžiským krajom. Tute melodie padajú také tak pšauvie dvimoko do duše.
1: Pra premiera oratória na Lečo jo bua v 1861. Text pochada z piera serského basnikária Handria Zeleria.
2: Oratóri na Lečo, alebo na Lečo, toga jo gornosarske, od Handria Zeleria a kole Augusta Kocera, to je tiki vegin riedna kompozícia, toga sú spívajnka, kenž opisujú te šakorake stácie v Nalešu. A veni sú tak ľudové, ale také nie sú ľudové. A to je veni obi z tie také, myslím sa, také tvrdíšeské Nalešie doživivé. A dla toho z tie také dierek romáže živavé a pen také nieco vegin dobrýko napravé.